0: O Servizo do Arte e da Cultura do Povo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: Que tal, amigos? Pois sí, é a hora galega de sempre en Galicia este domingo 27 de setembro. Temos, se quere comunicarse con nós, no WhatsApp noso é 092-001-232. É así, verdad, Francis?
2: Así mesmo.
1: Bueno, moi bos días.
2: Moi bos días.
1: Como anda esa saudinha?
2: Agora ben, pero a gripe viño forte.
1: Bueno, muller, pois hai que alegrarse con esta música. Vamos cas buñeiras.

Cumpríronse estos días 119 anos da estrea do Hino Galego no Gran Teatro do Centro Galego de La Habana. O himno, con música de Pascual Veiga e letra de Eduardo Pondal, de quen tamén recordaba Galicia estos días o 110 aniversario de súa morte. Todas estas datas deberían ser motivo de un serio análisis. Tanto Fontela Leal como Curros Enríquez activaron desde Cuba a creación do que hoxe son os símbolos que nos identifican como nación. A gran forza de Galicia, así como a súa capital histórica, a súa epopeya colectiva, foi sin duda a emigración. Porque foi aquí en América donde o pobo galego construíu algún dos seus máximos e exitosos modelos de xestión. Pero tamén foi aquí donde naceron, floreceron e callaron os primeiros símbolos da nosa identidade colectiva, que, nos anos despois, conformaríanse na Galicia peninsular gracias a ese efecto espello, La Habana, Buenos Aires, Montevideo. Vostedes dirán, canta historia, canta xenerosidade, canta enerxía decoradora na Galicia das Américas. E como nos pagou Galicia matria? Cubrindo de sol un montón de nubes, como dicía Cicerón. O bello berro iba pouco a pouco desaparecendo. Primeiro, o Centro Galego da Habana, convertido en cousas alleas. Despois, o Centro Galego de Buenos Aires. E despois, caía nas mans usureras a nosa Casa de Galicia de Montevideo, sede do famoso Consejo de Galicia no ano 1944. Nunca Galicia prestou interés por estas institucións que tanto lle deron a nosa terra, pero que, lamentablemente, non vomitaban votos. A imposibilidade económica empezou a brilar nos ollos entre os vellos petrucios, esos homes que un día ergueron con tanto entusiasmo estos centros de acollida de irmandade. Pero, sobre todo, a falta de políticas exteriores do goberno galego, que non supo aproveitar estas institucións como ben de Galicia. Nestos 119 anos do himno galego, deberían entender as autoridades da Xunta de Galicia, hoxe mesmo, que hai unha Galicia exterior viva, que existe, que traballa, que está esperanzada nun futuro da terra. Sin embargo, lamentablemente, tamén está desencantada polo trato recibido. Todos engloban viaxar, viaxar e viaxar. A nosa historia está a facer e desfacerse en tristuras, en recordos, en vaguas, en clamosos auxilios. Pero, a donde foi a parar, por exemplo, o Hospital Español, o Centro Coruñés, o Campo Español e outras institucións que sobreviven de milagro ou van esmorecendo pouco a pouco? Porque esos féridos e duros, imbéciles e oscuros que nos canta o himno non nos entenden, non. Inda nos queda, por sorte, o amoroso templo do vello Centro Galego, Niño de Abrazos, ou esa Cátedra de Cultura, que é o Patronato da Cultura Galega. Pero empecemos a preguntarnos, hasta cando?

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Ten se dito que os nosos cantares beben sempre na tradición oral que pasa de pais a fillos. Cantas, cantantes, cancións donde a vida social da aldea abarca casi todo as súas estrofas, pero tamén as profesións como xastres, ferreiros, cregos, gaiteiros ou as mesmas costureiras. Recoller esa tradición é esencial para non perder o noso patrimonio máis rico, a cantiga. Como tantas nenas e tantos nenos do mundo rural galego, como tantos balbinos, Olimpia Puente foi servir desde moi nena polo mundo adiante. Despois foi, xa moi noviña aprendeu de costureira e andaba casa por casa, coa súa sínxera á cabeza para axudar a manter a súa familia. Pero eso non foi un lastre para que dentro da súa humildad, desa casiña dos seus pais de Montemayor, alá na Laracha, nas terras do fundador de Cutsa, don José Añón, deixara de haber alegría. Alí nesa casa sempre había música, sempre había cancións e sempre había, aínda que non instrumentos musicales, sempre había o tello dunha pota para tocar. Esa casa donde anos despois moitos profesionais acudiron en procura de conocer eses versos, eses puntos de baile que a nai de Olimpia lle enseñou. Por iso temos hoxe aquí no noso programa de Sempre en Galicia, tan lonxe de Laracha, a esta muller, a esta Olimpia Pérez Puente Prieto. Olimpia, moi bons días desde Montevideo.
3: Moi bons días.
2: Escoítame ben,
3: sí? Sí, gracias, sí, escoito ben.
2: Olimpia, como eran aquelas foliadas dos seus tempos?
3: Oh, aqueles tempos, era ter, cando andaba ca máquina a cabeza, de casa en casa, había que subir escaleiras nos valados e deixar, e estar ali hasta a noite volver que era a casa ca máquina a cabeza.
2: Foches un pouquiño tamén irmán e nai de teus irmanciños, verdad? Como era esa vida aldeana?
3: Esa vida aldeana era, a ver, na nosa casa éramos pobres, non éramos xente rica. Sí, sí. Entonces, na nosa casa había dúas vaquiñas, éramos moitos, despois cada un foi servindo por onde pudo, onde polas casas adiante, e despois empezamos a marchar todos para a Suíza, e quedaron os pais solos.
2: Que baro.
3: Tiñan sete fillos, e os sete estábamos en Ginebra. E despois eu casei con un daqui de da parte de Carral, e tuvemos dous fillos, despois meus pais enfermaron, e tuven que vir para cuidalos, eu era de muller, somos dúas solas, éramos sete, pero solo dúas mulleres, eu era a mellor, e tuven que vir para cuidar a meus pais, e despois é que dei aquí cos fillos, a máis cos nenos, e o meu marido, a máis meus irmáns, seguiron alá, outra temporada máis, e aquí seguimos, eu seguim cosendo, todas as mañás, levantaba a 7 da mañán, e seguín cosendo, mas cuidaba a meus pais, a máis tiña ainda 3 vacas. Fomos pasando así, hasta que nos puxamos un pouco a tono, como digo eu, e despois xa vendeu nas vacas, xa seguín cosendo, e despois morreron meus pais, primeiro morriu meu pai, despois dali un ano, dous, ainda non había 2 anos, morriu miña nai, e eu cuidei cos nenos, e seguín aquí, pero seguín cosendo igual. Claro. Hasta que meu marido volta, dixo, no, meu marido tuvo un accidente, deronlle o accidente e deron-no de baixo e veu pa aquí, e seguiu cobrando o accidente hasta que chegou o retiro.
2: Claro. Olimpia, sí, Suíza, sí, foi un pouquiño a salvación de moitas familias galegas, verdad?
3: Moitísimas, non nós solos, moitísimas. Nosa tamén foi salvación de todos, además para poñer a meus pais, máis ou menos ben, porque antes de enfermar, no, os meus pais xa non debían, que estaban empeñados, pero gracias a Dios desempeñámoslos todos. A casa non era nosa, que era de rendo, a que temos hoxe. Despois, e comprámola, entre todos comprámola.
2: Foiche ben por Suiza, despois, entonces, non?
3: Sí, sí, tanto en Suiza. E despois, cando eu casei, arreglamos a casa por dentro e por fora, porque era unha casa antigua, puxémosla como a nós nos gustaba, que meus pais era o que querían, que fixéramos nós, nunca nos dixeron, así non vai ser. Sempre dixeron, facedo como vos queirades. E así foi. E aquí vivimos, e aquí estamos, e aquí outros. Meus irmáns se morreron todos, os cinco homens que había, os cinco morreron, porque traballaron nas minas, ajá, de arsénico, e estaban jodidos todos do pulmón. Ajá. Entón foron morrendo todos. Só o que dei eu máis miña irmã, o sete que éramos.
2: Olimpia, pero a túa vida en Suíza non che impediu seguir levando no corazón eses cantares galegos, non? Eses recordos de túa nai.
3: Non, para nada. Para nada, para nada. Eu cantei, ademais tiña un traballo, mentre traballei no restaurante, non, que eu traballei no restaurante, xa de ajudante de cociña bastante tempo. Pero despois metíme nas salas de conferencias e todo eso que me meteron, que cobraba máis, estaba máis a gusto, bueno. E tiña que limpiar todas as salas esas, que eran 500 personas que había nese sitio, e despois había unha sala grande, e máis había os sótanos que lle chamaban, e eu baixaba para baixo, cando tiña que limpar a sala, máis limpar os sótanos, pois, eu ali cantaba hasta que me cansaba. E teño subido pelas escaleras arriba, e encontralo os oficinistas todos, sentados por ali adiante, escuitándome. E non é para burriarme, pero contaba ben.
2: Sempre tocando no tenedor con un plato de porcelana, máis ou menos.
3: Tamén, claro, claro. Primeiro aprendi con un cartón así algo duro. Pero despois dixe, mamá, espera na niña, que ela tamén tocaba, gostaba yo moito tamén eso. Espera na niña, que vamos facer de outra maneira. Vais coller unha cuchara de comer o caldo, a máis un plato de porcelana, e toca o plato de porcelana. E, efectivamente, así o fixen e así tocamos.
2: Olimpia, hai moitos galeguiños aquí en Montevideo e Buenos Aires. Tamén nos escoitan en Buenos Aires, eh? Esta conversación tan escoitando tamén en Buenos Aires. Pero dime unha cousa, hai moitos galeguiños aquí que recordan tamén esas cantigas. Atreveste a cantarme unha estrofiña, sí?
3: Ai, eu atrevo-me a ver.
2: A ver unha.
3: Eu podría cantar sobre todo xa daqui da parte da Laracha de Montemayor.
2: Sí.
3: A Malada. Eu son dun sitio que se chama Santa Margarita.
2: Sí.
3: Que hai unha carballera moi bonita, que está, sí. É moi bonito o sitio, moi bonito. Uh-huh. E a primeira canción era, que cantábamos aquí a Santa, decíamos, Santa

0: Non teño moi boa voz, porque
1: tens, sí, tens unha voz preciosa. Son famosas as romerías e as ruadas en Santa Margarita de Montemayor, verdad?
0: Moito, son moi famosas, é verdad. Tamén temos dúas cancións de Montemayor.
1: A ver unha.
0: Montemayor ten a sona, Montemayor sona ten, Montemayor.

0: Está
1: salindo moi, está salindo moi ben, Olimpia. Escoita unha cousa, pero pola túa casa aí en Montemayor pasou xente de Xan Carandaina, Mercedes Peón, Xavier Díaz, verdad?
0: Pasaron Mercedes Peón, Xavier Díaz, Quique Peón, outros que se chama
1: Xavier Díaz tamén, ¿no?
0: Sí, Xavier Díaz tamén, mas outros que se chama Felipe, non me acordo o apellido. Por aquí pasaron moitos, moitos, hasta viñeron de Pontevedra a máis de Portugal.
1: Que bárbaro. Ainda
0: teño vídeos gravados con eles de ali da nosa fonte de Portugal.
1: Sí, que ben. Subeches tamén na televisión galega, verdad?
0: Salín tamén. Salimos no Luar, que ele chama, creo que vos vedes todos o Luar.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Nós salimos, pero claro, xa hai moitos anos, que eu agora vou facer 85 anos, eh?
1: Bueno, eras unha moza aínda.
0: Son unha moza, son totalmente.
1: Vellos son os trapos, decimos, non?
2: 85, pero moi ben levados, Olimpia.
1: Dixe a nosa compañeira que están moi ben levados. Olimpia, non te queixes, porque fai pouquiños días vimos na televisión de Galego, de Galicia, en Luar precisamente, unha velliña de 104 anos de Sofán que cantaba estupendamente.
0: Sí, sí, pensei, é de cerca de nós, haberá 2 kilómetros, por aí verá, de aquí de Santa Margarita.
1: Como recordas a túa nai, Olimpia?
0: Minha nai morreu moi nova, porque eu, claro, cando viñen para casa, marchei para a Suíza con 21 anos, e cando viñen, xa tiña 37.
1: Claro.
0: Un neno máis bello se necerálo, pero o máis novo traía unha barriga por confirmar. Pois o máis novo se naciu aquí, naciu con cando acababa de cumplir os 38 anos. Pero porque sempre eu non casei moi nova, non tiña gana de casar, eh? Eu tiña gana de desempeñar a meus pais e de tutar cartas.
1: Pero dice que él tampouco tiña moitas ganas de casar o de Carral.
0: Tampouco. Pero tiña máis ganas de casar que a mí. Pero chegas a unha edad que ou si ou non, unha de cousas, unha das dúas, pero bueno. Mira, casei, non estou nada arrepentido, ao contrario, que teño un home.
1: Sí, mujer,
0: un marido
1: sí.
0: Que non vai por onde collelo, comigo non vai por onde collelo. E comigo é como un cacho de pan. Bueno. Además, cos fillos, con todos. Pero, por exemplo, porque hai xente que se casa e despois pasa mal. É unha más, jamás en la vida, nem nunca me pregunta que gastaxe, que metexe os cartos, nem que lhe fixaxe, jamás me preguntou, jamás, tanto ele ali, pero tamén cusí, eh?
1: Pero tamén axudaxes a ganalos.
0: Sí. E despois eu aquí cusía para casa, para as casas de costura alta, que cusía para caramelo, cusía así para casas deso. E entonces tamén che pagaban mellor que outras casas, que outras fábricas calquera. Entonces eu os cartos tamén, os cartos que eu facía, comíamos na casa. Os nenos, a mamá, que o papá xa morrera, a mala mamá, a máis eu. Así que el o que ganaba había que pagar a cando vimos, hasta que se desempeñamos, e despois nunca me perdo todas as formas, en da cando debíamos cartos, jamás me preguntou onde botaxe os cartos, jamás, nin hoxe, el non sei por que ocupa dos cartos.
1: Sí,
0: o caixa que lhe de comer, é que teña algún carto no bolsillo para cando quere tomar o vinho, e acabouse.
1: Olimpia, contame, quen hereda esa forma túa de cantar, de tocar, eu que sei, os fillos, que pensan os fillos de todo eso?
0: A eles non lle gusta, pero ao contrario, o marido tampouco non lle gusta. O marido gusta moito cantar, pero non lle gustan esas cousas. Pero eu vou a todos os sitios, nunca nadie me dixo, vai-te, se queres ir, vai-te. Mientras poidas, vai-te, se lle bastia, vou claro. Meter, mientras poidas, vou. Pero nin os filhos, nin o marido tampouco, jamás me dixeron nada, jamás.
1: Eres querida, sintese querida aí en Montemayor polos veciños, sí?
0: Moito. Podo burrealo que son querida por moitos. E sempre hai dúas casas ou tres que somos moi amigas, as fillas, a máis eu, e chamanme 20 pola semana, porque elas non traballan, e agora tampouco, 20 que imos cantar a mastucar un pouco, 20, é bom, falo.
1: Olimpia,
0: pois foi... cantamos, tocamos a pandereta, cantamos, e a nai dunha delas ainda baila ela sola. Aí xa está, porque eu agora bailar non podo,
1: Bueno, pero xa bailaches bastante, non?
0: Bailei. Ele enseñei moitos puntos, moitismos. Os da Xacarandaina, a máis amalos que non eran da Xacarandaina, moitismos. E a eu un de Caión,
1: claro.
0: Que se chama Esteban, que vai recoller aquí tamén, como o Xavier Díaz. O Xavier Díaz vai recoller puntos do baile, vai recoller como tocaba a nosa pandeireta, cando era novo, cando era máis novo. E o de Caión tamén, e agora dime, o outro día houve unha foliada, eu tamén fui un bailei que non podo, pero cantar ainda fui un sábado, xa tu
1: dito. Moi fe.
0: Dime, vai cantar ali que as miñas alunas muller, ponte ali, mete ali no meio, canta ali, eu non vou, porque eu xa estaba un pouco afónica, que non podo cantar. Pode estar, veña, un pouco, de tres ou catro peces ainda as podes. Eu tamén fui, eu cantei, a toquei, a fixendo todo, menos bailar, eso sei que non, porque teño as rodillas moi mal, e non quero que me pase algo.
1: Claro, claro, claro. Hai que cuidarse. Hai que cuidarse. No. Así que agora está xubilada, ¿no? Xubilada de Suiza.
0: Claro. Sí, se Dios quer.
1: O sea que
0: home, con 80, vou facer 85 anos, teño que estar xubilada.
1: Claro,
0: ¿no?
1: Claro. O sea que económicamente non tens problema, ¿verdad? Olimpia.
0: No, de momento non, gracias a Dios, non.
1: Bueno.
0: Non polo meu sueldo, porque eu viño moi pronto. Tiña, cando fun para lá, eu cobraba moi pouco, que eu marchei, cando cheguei a Suiza, cobraba 160 francos.
1: Bueno, por algo se empeza, non?
0: Pero para aquel tempo, xa nos facía algo. Eu, a vez que mandei que había uns veciños nosos tamén ali, os outros eran, aunque non tiveran, era o mesmo. Pero un deles era como o santo, comigo, porque eu, claro, cando vas, eu nunca da casa salir, tampouco. Vas que traballar, ainda non chegar a Coruña máis que facelo o pasaporte. Así que xa ves. Pero, quero dicir que había un que era, que dixenlle eu, así que traballei dous ou tres meses, dixenlle eu, chamábase Manuela, dixenlle Manuela, eu queria lle mandar estes cartos a papá, máis a mamá, non sei como é facer, dixenlle, trae para aquí, muller, que te levaba, van tempo ali, trae para aquí, que te os leva ao banco.
1: Bueno, mira.
0: E foi, e mandei naquela hora 10.000 pesetas.
1: Caramba.
0: E dixenlle, tudo que te poñera, eu 20 francos, porque non me chegaban para as 10.000 pesetas, xa queria que fora a cuenta xusta. Se lhe ofrecetes, ben, se lhe ofrecetes que esperar que cobre. Se non te esperiga ainda, Se apajarás cando os teñas, que cando cobres.
1: Unha boa filla. Unha boa filla.
0: Pero máis outra cousa. Eu fui sempre moi feliz. Sempre. Tendo moito, tendo pouco. Ou sin ter nada case. Pero fui sempre feliz. A miña, o meu carácter é de ser feliz. A prueba está que cantos pasaron por aquí, todos volven de retorno. Verme, aunque nada máis que veñan verme.
1: Claro que
0: e pasou moita xente pola nosa casa, moitísima.
1: Pois a ver se algún día nos toca nos de chegarnos aí a Montemayor, a casa de Olimpia, e cantar con ela, o que sea, como sea, aunque sea un tango. Olimpia, moitísimas gracias por atendernos aquí desde Montevideo, mandamos un biquiño moi grande, cuida esa perna, cuida esa perriña, porque non vaya a ser que o día de mañá nos des un susto. E tamén para ti, para os teus fillos, eu recordo a túa nai, sobre todo, ¿no? Esa muller que te enseñou esas cantigas que despois foron recollendo os técnicos, músicos, os profesionales da música, como Xacarandaina ou o mismo Xavier Díaz. Un biquiño grande desde Montevideo, Olimpia.
0: Gracias, igualmente para vos todos. Veño, un besito moi forte, moi forte.
1: Bueno, vamos a escoitar unha muiñeira.

0: Bueno, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia, que está aquí conmigo Francis. Francis, empezamos con esta. Galicia manténse como a segunda comunidade máis segura de España.
1: Segundo o balance de criminalidade do Ministerio do Interior Español, publicado neste mes de setembro, Galicia, cunha taxa de delitos de 35,3 por cada 1000 habitantes e, despois de Extremadura, que posúe unha taxa de 35,2, a segunda comunidade española coa menor taxa de criminalidade acumulada durante o primeiro semestre deste ano. Está seguida por Asturias con 36,7. Estas tres autonomías sitúanse moi por baixo da media da Seguridade Nacional Española, establecida en 50,5 delitos por cada 1000 habitantes.
0: Bueno, comenzou a segunda edición do programa Camiño Escena Norte.
1: A octava. Baixo o lema Latellos Escénicos, comezou o pasado venres 18 o programa de intercambio de artes escénicas profesionais entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e A Rioxa, que rematará o 15 de novembro. Ofrécense funcións teatrais de compañías das outras comunidades en 9 municipios galegos, así como de 3 compañías galegas neses territorios. As representacións en Galicia teñen como sede Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. O público galego pode gozar de propostas variadas que abranguen desde o teatro para adultos e familiar ata o ilusionismo e as novas linguaxes escénicas.
0: Máis de 5000 atletas de todo o mundo no Mundial de Triatlón de Pontevedra.
1: A gran final das series mundiais conta con 5400 triatletas de 83 países. Desde o pasado mércores 24, este mércores pasado que foi a inauguración, ata hoxe, domingo 27, a cidade de Pontevedra recibe a élite internacional desta disciplina que combina ciclismo, carreira e natación. Galicia conta con grandes campeóns de triatlón na comunidade, como Javier Gómez Noia, con 5 mundiais e unha medalla de prata olímpica. Susana Rodríguez Gacio, doble ouro nos Xogos Olímpicos de Tokio e de París, ou Iván Raña, campeón mundial no ano 2002.
0: Bueno, a Real Academia Galega lanzou un dicionario castelán-galego, pero en liña.
1: A Real Academia Galega presentou neste mes de setembro o Dragville, o seu novo dicionario castelán-galego en liña, unha ferramenta pensada para facilitar a consulta, o estudo e a aprendizaxe do galego. O novo repertorio xa pode consultarse na páxina web da Academia e tamén está disponible a través da aplicación do dicionario para dispositivos móviles. O proxecto supón unha profunda actualización do dicionario bilingüe que a RAG publicou en papel no ano 2004. Os traballos comezaron en 2014 e permitiron crear unha versión moito máis ampla, con alrededor de 26.000 entradas, 55.200 acepcións, máis de 87.000 sinónimos de traducción e unhas 6.000 frases feitas. A Real Academia Galega agarda ofrecer no futuro tamén unha ferramenta galego-castelán, pero, entre mentres, a rede de buscas avanzadas fai que sexa, en gran medida, un dicionario reversible o permitir obter información igualmente na dirección galego-castelán.
0: Que lle parece si rematamos esta con unha nova que nos envía o noso querido amigo Xosé María Monterroso de Besa, falando de que precisamente a Coruña é unha das cidades onde mellor se vive, si o sabrá él.
1: Claro que sí. A Coruña e Vigo son dúas as cidades de España nas que mellor se vive. De acordo á clasificación Oxford Global Cities Index 2026 da prestixiosa Oxford Economics, unha das firmas de análises e asesoría económica global máis importantes do mundo, no que refire a calidade de vida, entre as 1000 cidades analizadas pola empresa, a Coruña ocupa o posto 68 e Vigo o posto 83.
0: Vos postos, ademais, porque entre tantos, entre 1000, ¿eh?
1: Boísimos, entre 1000 de todo o mundo.
0: Claro, claro.
1: E ademais, entre as 19 cidades españolas que están incluídas nesta análise, as dúas primeiras de España son estas dous galegas, pois a Coruña ocupa o primeiro lugar e Vigo o segundo. Madrid está no posto 101 e Barcelona no posto 88. Que é o que fai que unha cidade sexa un bo lugar para vivir? Oxford Economics mideo a través de 6 indicadores: igualdade de ingresos, renda por habitante, gasto en vivenda, esperanza de vida, criminalidade e oferta cultural e de lecer. Inés Rey, a alcaldesa da Coruña, celebrou a posición alcanzada na clasificación pola súa cidade, pero sinalou que aínda quedan aspectos moi importantes por afrontar como sociedade e que un deles é a vivenda. Dixo textual: "O reto é a vivenda e lograr que sexa un dereito para todos."
0: Pois ojalá se logre. Vamos a escoitar un tema musical, Maruxa, polo grupo Saraivas.

Amigos, inda que debería levar a firma protesta da Unión de Sociedades Galegas, da Federación de Sociedades Galegas, ou como queiran chamarlle a todo iso, o caso é que a comunidade galega, en carta enviada pola institución á Casa de Galicia, pediulle ao senador Sebastián da Silva que revea e rectifique as palabras ditas no Parlamento pasado 8 de setembro durante a súa intervención na comparecencia do Ministerio do Ambiente pola rendición de contas. Da Silva dixo en aquel momento: "Todo isto, señores, parece digno de un cuento de descendientes gallegos". Días despois de recibir a carta protesta, Sebastián da Silva envía á delegada do Goberno galego en Uruguai, dona Elvira Domínguez, unha carta na que pide disculpas e reconoce a inapropiada das súas palabras, engadindo que en ningún momento quixo ofender a unha colectividade como a galega. Presentou as súas disculpas, añadindo que foron produto de unha inoportunidade absoluta, unha expresión infeliz que non representa o respeto que tengo por Galicia. Nos quixéramos hoxe recordarlle ao senador da República como se refería aos galegos don Xosé Valle Ordóñez. Decía Valle: "Los gallegos quedan desde que llegan vinculados a nuestra tierra. La trabajan, la sufren, la aman, colaboran con su progreso y lloran sus angustias. Le dan hijos nobles. Por eso nunca un gallego debe considerarse extranjero". Senador da Silva, é posible que agora se sinta usted avergoñado dos seus ditos. Pero o Parlamento das Leyes, todo senador, todo membro elético, electo, debe en principio guardar as normas e cuidar as formas. O respeto aos ciudadanos, diga o que diga a súa cédula de identidade. Mire, hai un refrán moi español que dice: "As veces vale máis callar, pasar por tonto, que abrir la boca e serlo". Este dito aconsella ser discreto e guardar silencio, pero evitar problemas ou decir frases despectivas innecesarias, pero que ás veces firen, porque rozan o racismo ou a xenofobia e manipulan o vínculo efectivo que uns teñen con este país. Mire, en Uruguai hai registrados 41.034 españoles, a gran maioría deles galegos, claro, que teñen fillos, ademais. Moito destes galegos e galeguiños teñen dereito a votar en este país. Teña isto en conta, porque os galegos sabemos perdonar, pero non sabemos olvidar.

0: Bueno, era Ana Quiro. Vamos ahora a Cas Novas, que antes cruzámonos con cousas, veña.
1: As Novas da Colectividade. Así. Outubro, mes do Camiño de Santiago. Segundo o anunciou o secretario xeral da Inmigración, Antonio Rodríguez Miranda, o xoves 8 de outubro comeza na sala Baz Ferreira da Biblioteca Nacional un ciclo dedicado ao Camiño de Santiago. Haberá charlas, conferencias e películas galegas exclusivamente sobre o Camiño. Aínda non se deu a coñecer o calendario coa programación, así pois que nos vindeiros domingos ampliaremos a mesma. Hoxe, 27, desde as 10:30 e ata as 16:30, realízase na parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes, na rúa Luis Alberto de Herrera 2231, la 112 Jornada Mundial de Migrante y del Refugiado. É unha xornada solidaria de colaboración co Hogar del Migrante desa parroquia. Actuará o noso obradoiro de danza, canto e percusión do patronato, o Son da Ruxidoira, dirixido por Lorena Beco. E o sábado 3 de outubro, a Asociación de Amigos del Camino de Santiago realiza un percorrido en Humedales de Santa Lucía ás 10:30. Informes na web da deles, poñendo no Google AUAX, AUAX, Asociación de Amigos del Camino de Santiago. E agora temos as novas do patronato.
0: Pois contame.
1: Primeiro que nada, temos que dicir e agradecer algúns saúdos que quedaron no teléfono polo aniversario da audición.
0: Mira.
1: Que non os vimos. Entonces agradecémoslle a Alba López, que sempre está connosco, a Manolo Loza e a Juan Sánchez, que enviaron saúdos para a audición. O venres, este venres tivemos a exposición de María del Carmen Álvarez, Nené, chamada Mi Trayectoria. Permanecerá aberta ata o día 20 de outubro. Tivo boa concorrencia, a pesar de que coincidiu coa marcha da diversidade en horario e en lugar. Entón, era complicado chegar ata o patronato. Nené armou unha mostra facendo un percorrido temporal desde que fixo o seu primeiro cadro, que exhibiu, no? Que por certo era ben galego, porque o primeiro cadro é un hórreo. Explicou moi, foi moi emotivo, que os cadros que tiñan as cores máis escuras eran do período en que ela non estivo moi ben de saúde. O coro social do patronato acompañouna con varias cancións e o público tamén uniuse ao canto.
0: Tamén cantaba.
1: Agora temos as próximas actividades. Venres 2 de outubro, ás 7 da tarde, será a mostra final do Obradoiro de Literatura. A súa coordinadora, a doutora Nedi Varela, e todos os integrantes do taller participan desta xornada. O título é Vida e obra de Celso Emilio Ferreiro, un poeta polo cal Nedi ten unha grande admiración e transmitiulla aos seus alumnos. Despois temos o venres seguinte, o venres 9. O escritor galego Rodrigo Costoya ven desde Galicia para presentar os seus libros na Feira do Libro. Visitará o patronato ás 7 da tarde, falará da súa obra para toda a colectividade. Así pois que invitamos a todos os galegos a concorrer pola nosa casa. Venres 9 de outubro ás 7 da tarde. E o día 12 teremos a inauguración da exposición de Rosa Surribas sobre cuadros con textura. E as súas obras permanecerán expostas no patronato desde o día 12, a inauguración, ata o día 26.
0: Vamos a tanda ahora, tanda.
2: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
3: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
0: No ano 2020 fixemos un curruncho sobre as 12 palabras galegas que deberían ter o castelán. Hoxe traemos unha segunda parte de algunhas outras palabras galegas que non se poden traducir, non porque non teñen equivalentes aproximados noutras linguas, sino porque encerran unha maneira de estar no mundo, de ver a vida que din máis de nós que mil discursos. Son como memorias, identidade e emoción. Vamos a empezar por unha, Francis. Ti contéstame, que é o luscofusco?
1: O luscofusco é ese momento entre o día e a noite no que o sol se foi case por completo, pero a noite aínda non chegou. Fai referencia explícitamente ao momento tras o atardecer no que a luz se vai volvendo tenue e o ceo tínguese con tons avermellados ou alaranxados.
0: Arredor de 8 ou 9 da noite, 7 ou 8 da noite, non?
1: En Galicia.
0: Ese é o luscofusco.
1: Non é o atardecer nin o crepúsculo. O luscofusco ten un son que reproduce ese vaivén entre luz e sombra. E a hora en que Galicia se polve misteriosa, cando os orreos parecen flotar e os camiños enchense de lendas.
0: Caramba, que romántica. A ver, amodiño.
1: Amodiño é o ritmo do corazón galego. Amodiño é a modo, pero con agarimo. Unha forma de facer as cousas sen presa, coidando os detalles. É o paso lento do avó pola carballeira, a avoa pelando patacas o sol ou o mar rompendo suave contra as rocas. En Galicia non se corre, se vive a modiño, porque a presa é para os que non saben gozar.
0: É dicir que traducido sería despacito, ¿verdad?
1: Despacito.
0: Exactamente. Toxo.
1: Falar do toxo é facelo da planta silvestre máis representativa de Galicia, un arbusto espiñento de flores amarelas. Pero, con todo, o termo é moi utilizado e recoñecido polo seu outro significado como adxectivo. Ser un toxo é o xeito galego de dicir que unha persoa é moi arisca no trato cos demais.
0: Claro, era moi toxo. Fuchicar ou fochicar.
1: Quen non fochicou algunha vez nun caixón buscando unhas chaves ou entre os tomates do mercado para topar o máis maduro? Este verbo galego significa rebuscar con insistencia e certa desorde, algo así como revolver con arte. Traducido por furgar, non lle fai xustiza, porque fochicar sí é furgar, pero con enerxía e un pouquiño de saña.
0: E aturuxar?
1: Non é gritar, é moito máis que iso. É gritar desde a alma. O aturuxo é ese berro agudo, longo e ancestral que se lanza en romarías, festas ou en momentos de exaltación. É identidade, celebración, é Galicia que vibra. Aturuxar é o verbo e non hai equivalente en castelán.
0: Bueno, é dicir sin dicir é retranca.
1: Exactamente, a retranca é un humor sutil e en apariencia serio. E ironía envolta en cara de póker. E responder bo, bo, cando se quere dicir non tes nin idea. E deixar unha puya con elegancia e que o outro tarde un segundo en darse conta. A retranca non se ensina, se mama. É unha das armas máis sofisticadas da galeguidade.
0: Enlearse.
1: Este verbo serve tanto para enredarse cunha corda como para meterse nunha lea amorosa, porque quen se enlea complícase. E este é un dos grandes luxos do galego. Cunha soa palabra, contase moito máis do que parece.
0: Bueno, meiga.
1: Meiga. É a muller sabia, temida, respectada, que non é nin bruxa nin santa. Mentres que unha bruxa adoita asociarse co mal ou a maxia negra nos contos populares, a meiga forma parte da mitoloxía e do respecto popular en Galicia. Hai meigas boas e meigas malas. As que curan, leen o futuro, son as boas. As que botan o mal de ollo, esas son as meigas malas. De aí ven o famoso refrán galego: eu non creo nas meigas, mas a velas hainas.
0: Larpeiro.
1: Non é o mesmo ser lambón que ser larpeiro. O larpeiro é o lambón feliz, o que ten unha devoción alegre polos doces, unha rendición sen culpa ante a nata, os melindres ou a bica da boa. O termo ten algo de neno traveso, de desfrute sen remorsos. E como todo bo larpeiro sabe, se é caseiro, vale por dous.
0: Bueno, aquí decimos llegarúa en castelán, pero que é o orballo?
1: Non se trata dunha simple choiva fina, senón de algo máis sutil, unha chuvia miúda, case invisible, que parece flotar no aire, e que sen que te deas conta, acábate mollando por completo. En Galicia a auga ten tantas formas que existen dúcias de palabras para definila, pero orballo, esa choiva finísima que parece que non molla, pero empapa a alma, é sin dúbida a máis poética de todas.
0: Que unha rutada.
1: É un impulso repentino, un ataque de tolemia momentánea ou unha inspiración salvaxe que te leva a facer algo sen pensalo.
0: E a fauteza?
1: É un termo único. É valor, é coraxe, é a disposición do espírito que leva a actuar ou a cometer calquera empresa sen temor aos perigos. O termo popularizouse especialmente